0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
6: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Ja, dere.
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
7: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren er lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, er pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
7: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Dag 26. kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. kommer Anne-Kat. Herland, som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
8: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no. Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
6: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
9: God morgen igjen. Det en fremmende sånn til en venn.
8: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
10: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
11: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
12: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
7: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
5: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Vel blåst.
8: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
7: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
8: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: så vakner vi opp til tirsdags morgen. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. USA vil etablere to nye militærbaser på Grønland, det melder Reuters. Forrige uke inngikk USA en avtale med Danmark og Grønland om øyas sikkerhet. Det fra før kun én amerikansk base på Grønland. En mann I 30-årene ble natt funnet sovende I en bil sør for Jessheim med en lodd rifle pekende ut av vinduet. Da politiet vekket mannen, hevdet han at han drev med skadefelling av rev. I bilen hadde han også en hagle og to pistoler.

0: Konspirasjonsteorier. Det 12 år siden den kjente skuespilleren tok sitt eget liv. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

selvfølgelig Olivia Dean som synger denne tirsdags morgen 22. september som vi våkner opp til I dag. 6:04 har klokka blitt. Riktig god morgen, jeg heter Thomas og jeg blir med deg frem til klokka blir 11 I formiddag. Nå med

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

er det Melanie C da som synger her I morgenshowet på Radio Grenland 7:09. Riktig god morgen, det tirsdag 22. september I dag. Vi våkner opp til årets 265. dag. Vi godt I gang nå med uke nummer 39. Og så det jo 100 dager nøyaktig igjen av 2026. Det Kyrre. Kåre som har navnedag I dag, og så blir det stadig mørkere morgener, og så dagen 5 minutter kortere enn I går. Sola står ikke opp før 1 minutt over 7, og så

0: både Sandra og Enigma. Menneske Mikael Kretue Samurai I det klokka 1 minutt forbi 6:30.
1: Her VG-nyhetene. USA vil etablere 2 nye militærbaser på Grønland, det melder Reuters. Forrige uke inngikk USA en avtale med Danmark og Grønland om øyas sikkerhet. Det fra før kun 1 amerikansk base på Grønland. En mann I 30-årene ble nått funnet sovende I en bil sør for Jessheim med en lodd rifle pekende ut av vinduet. Da politiet vekket mannen, hevdet han at han drev med skadefelling av rev. I bilen hadde han også en hagle og 2 pistoler. En kvinne I 50-årene fra Bergen får 20 000 kroner I bot og 65 000 kroner I inndragning for bruk av IPTV.
2: Summen tilsvarer det hun skal ha spart på å ikke bruke lovlige strømmetjenester, skriver Bergensavisen. Saken har utspring I etterforskningen av en mann I 50-årene fra Buskerud som tidligere I år ble dømt for å ha solgt ulovlig IPTV til nesten 300 personer. Politiet fikk tilgang til kundelisten og etterforsket kjøperne. Over 50 har nå fått forelegg.
1: Reporter Frode Stie. Robin Williams datter Zelda ber folk slutte å dele AI-genererte videoer av sin avdøde far. Hun sier folk bruker faren til å spre konspirasjonsteorier. Det 12 år siden den kjente skuespilleren tok sitt eget liv. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Det blir en flott dag I dag også. Det meldt sol og blå himmel, skyfri sådan resten av dagen med 17 grader som høyeste temperatur. Det vel omtrent 10 grader mer enn det vi har nå på morgenen. Det kjølig I dag, altså vi nede på en stedvis 5, 6, 7 grader bare. Heldigvis da, så blir det litt varmere utover dagen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du har en fin tirsdagsmorgen hittil. Ikke det at den så lang ennå, 3 minutter forbi 6:30 her klokka blitt.

0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Dag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Bye bye, Johnny, bye bye. Start your onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland, som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Morgenshowet

you tolerate this, your children will be next. Advarer Manic Street Preachers tirsdagsmorgen på Radio Grenland. 13 over halv syv klokka. Vi skal bla I historieboka vår, og da starter vi langt tilbake, altså på dagens kapittel. 22. september I 1093 ble Magnus den tredje bergfødt. Enekonge. Nei, han ble konge, og så ble han enekonge året etter, og var det til 1103. I 1827 skal en engel ha åpenbart seg for Joseph Smith I USA og gitt ham gullplater med Mormons bok. Og det jo grunnlaget for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, eller mormonerne som de også kalles. I 1862 proklamerte Abraham Lincoln at det var slutten på slaveriet I USA. I 1901 brant 40 sjøhus langs strandkaja I Bergen, og så ble Håkon Lie, den berømte skråstrek beryktede Arbeiderpartisekretæren, født på dagens dato. Han var seg, for han levde helt til 2009. I 1943 ble det tyske slagskipet Tirpitz skadd av britiske dvergunderbåter I Kåfjord. Etter det var det ikke lenger kampdyktig, så ble det vel senka et par år etter. Og den dag I dag brukes vel plater fra Tirpitz av veivesene I hovedstaden, tror jeg. I 1947 ble Marshallplanen satt I gang av 16 land og sikret amerikansk hjelp til Vesteuropa. Sovjetunionen sprengte sin første atombombe ved Novaya Zemlja I 1949. Nick Cave født på dagens dato I 1957, sammen med Andrea Bocelli I 1958. Mali ble selvstendig I 1960, og prinsesse Martha Louise har bursdag I dag, født I 1971. Og I 1980 angrep Irak Iran, og det var krig som varte med store tap for begge parter uten resultater, frem til 1988. Så å si, en

Begynner jammen å bli noen år siden dette her også. Sugar Babes, Overload på Radio Grenland tirsdags morgen. 6:30 klokka. Vi har ferske nyheter rett rundt hjørnet etter Teddy Swims, som føler seg litt skyldig I dag.

0: på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: God morgen!
3: Alltid best humør!

0: Furtado med litt hjelp av Timbaland. Promiscuous heter sangen du nettopp fikk I det. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner I året for medlemskap I trossamfunn, men det krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
2: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnummer med søknaden om støtte, og I praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer imidlertid folk til å sjekke selv.
1: Reporter Frode Stie. 111 togavganger I dag innstilt som følge av lokførerstreiken. Linjen som rammes hardest toget mellom Drammen og Lillehammer. Der 31 avganger innstilt I dag, ifølge Vy. USA har nektet å utstede visum til flere medlemmer av Irans FN-delegasjon. Den iranske presidenten Masoud Pezeshkian omkom New York I går kveld. Det skal være deler av

0: investerer tungt i prosjektet som blir Bluegreens første anlegg utenfor Norge, skriver Varden. Tufte kaller avtalen en sliteseier, mens daglig leder Stian Jonsen håper kontrakten gir bedre tilgang til kapital og løser likviditetsutfordringene. Og et internt notat fra personvernombudet i Telemark fylkeskommune anbefaler at KI-briller forbys på videregående skoler i Telemark. Notatet ble kjent 22. september og peker på risiko for skjulte opptak av elever og ansatte. Ombudet åpner for unntak ved tilrettelegging, og det er foreløpig ikke vedtatt noe forbud.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Da tar vi en tur ut på veiene våre, så ser det jo stort sett greit ut foreløpig. Ingen meldinger om noe spesielt, ingen utslag i kartet heller, og ting flyter greit. Togtrafikken går stort sett som normalt i dag, til tross for lokførerstreiken. Det vel ett tog, tror jeg også, som blir påvirket på Vestfoldbanen i dag, uten at jeg er helt sikker på hvilket eller hvilken avgang det er, men stort sett så ser det i hvert fall ut til at alt går som normalt nå og utover formiddagen. Det gjelder for så vidt også Bratsbergbanen, bortsett fra avgangen fra Porsgrunn klokka 9. Der er det satt inn alternativ transport. Og på Torp, ja, der er det aller meste som vanlig i rute, men flyet til Krakow 8:30, det er utsatt til 9:05, ser det ut til nå i dag. Så er det jo varslet at det blir en ganske så fin dag i dag, med for det meste strålende sol og blå himmel. Akkurat nå så er vi et lite stykke unna det. Det er bra med skyer som henger over her hvor jeg sitter akkurat nå, i alle fall, men de skal vel sprekke opp da og forsvinne om kort tid, i hvert fall hvis varslet som står nå skal gjelde resten av dagen. Og så er det jo ikke sånn kjempevarmt i dag. Vi har en temperatur på en 6-7 grader nå de fleste steder. 9 grader i Kragerø ute ved kysten, så der er det mildeste i dag. Og så skal det stige opp til rundt 17 grader som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark. Morgenshowet

0: the type.
1: Liten svømmetur med BTS her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor klokka blitt 7:30 over 7. Tirsdags morgen, håper du har sovet godt og klar for ja, det som ser ut til å bli en ganske fin dag, værmessig I alle fall, hvis disse skyene har bare flyttet på seg, sånn at kartet stemmer med terrenget også. Det jo litt vesentlig, spør du meg I alle fall. Jeg heter Thomas, og skal lose deg gjennom starten på dagen frem til klokka blir 11. Vi skal blant annet prate med Caroline Bonnet I Bonnet and the Jets I dag, og så jo selveste Alex Alexander på vei til byen. Lørdag show I Gipsenhuset. Vi skal prate med han også I løpet av dagen. Nå skal du få Madonna.

hun har jo nettopp blitt mor, godeste Lady Gaga I en alder av 40 år. Pokerface var det du fikk her på Radio Grenland og morgenshow I det klokka 17:30, og vi skal kikke litt på dagens aviseforsider. Litt større bunke på tirsdager, for der KV og Telen med også, og KV ligger øverst I bunken I dag, og der kan vi lese at etter at 3 av 4 lærerårsverk forsvant fra Kragerø kulturskole, sitter de gjenværende ansatte igjen med bittesmå stillingsprosenter og et rasert arbeidsmiljø. Nå forteller Creo tillitsvalgt Ragnhild Brekke om frustrasjonen, bekymringen for barna og lærernes eget initiativ for å berge deler av tilbudet. I Telen det en advarsel til andre etter at ansatt ble ranet midt på lyse dagen, som overskriften. Det var like før klokka 2 torsdag I forrige uke at en ansatt på butikken Musti på Tuven ble ranet. Nå håper de folk har sett noe. Det var en skikkelig ubehagelig opplevelse for henne, så vi vil advare andre og be folk si fra hvis de har sett noe, sier Angelica Bråten Ingolfsrud, som avbildet på forsiden. Så det en småbarnsfamilie på første siden av Thea I dag. Her gikk far og bestefar, sier de om den gamle skolen de har kjøpt. Ikke bare det et stort hus med en romslig tomt, men det også mye historie på plassen. Det ekstra gøy, sier Stine Lauvåsdal, som snart flytter inn I den gamle skolen I Kroken, sammen med mannen Viktor Vehus Køler og sønnen Heine. Det en sliteseier for hele laget, står det på forsiden av Varden I dag, for etter mange utsettelser tar Marine Donut altså steget ut I verden. Det Blue Green I Bamle som har sikret en kontrakt på rundt 100 millioner kroner for å bygge sin andre Marine Donut I Kanada. Avtalen markerer selskapets internasjonale gjennombrudd og skal samtidig styrke økonomien etter langvarige forsinkelser. Mye godt I dagens aviser altså, så da det jo bare å nyte resten til morgenkaffen som vanlig, og litt Tobias Sten da. Nok ei bygd, nok en by.

0: Eide, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Det Backstreet Boys, det Shape of My Heart her I morgenshowet på Radio Grenland. Hvor vi skal ta en aldri så liten titt på de lokale nyhetene 7:30. Et internt notat fra personvernombudet I Telemark fylkeskommune anbefaler at KI-briller forbys på videregående skoler I Telemark, skriver Varden. Ombudet mener briller som kan filme, lytte og analysere omgivelsene gir risiko for skjulte opptak og kan utfordre personvern og arbeidsmiljø. En mann I 50-årene fra Vestlandet ble natt til søndag pågrepet etter en dramatisk biljakt på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Politiet forsøkte å stanse bilen etter melding om vinglete kjøring, men mannen kjørte videre I høy fart og kastet narkotika ut av vinduet. Jakten endte på Hovenga, der bilen punkterte, skriver Thea. Mannen siktet for narkotikalovbrudd, ruskjøring og for å ikke ha stoppet for politiet. Avløpsgebyret I Skien kan nesten dobles de neste årene fra 6020 kroner I år til 13358 kroner I 2032, en økning på 7338 kroner. Årsaken etableringen av det nye renseanlegget I Grenland, skriver Varden. Det nye anlegget og transportsystemet beregnet til 6 milliarder kroner når slambehandling og prisvekst frem mot 2032 tas med. Nils Johan Tufte og Blue Green I Bamble har sikret seg en internasjonal kontrakt verdt rundt 100 millioner kroner. Selskapet skal bygge en ny marine donut I Campbell River I Kanada. Etter over et år med utsettelser, skriver Varden. Kanadiske myndigheter investerer tungt I prosjektet, som blir Blue Greens første anlegg utenfor Norge. Og lærere ved Lunde barneskole I Skien varsler om systemsvikt som rammer sårbare barn og sier de ikke får lov til å rapportere bortfall av individuelt tilrettelagt opplæring. Bekymringen ble sendt til kommunen og politikerne, men konstituert kommunalsjef Tord Auensen vil ikke svare før et møte 5. november, 7 uker frem I tid, skriver Thea. Flere politikere reagerer på at kritikken blir stående ubesvart.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: På veiene våre så ser det meste stort sett ut til å flyte ganske greit. Det økende morgentrafikk da, blant annet over Vallemyrene på fylkesvei 32 innover mot Porsgrunn akkurat nå. Merker også litt økt trafikk blant annet på Borgestad og områdene rundt Borgestadsletta. Og så det Elstrømbrua da som allerede nå fyller seg greit opp. Også I Skien sentrum begynner vi å merke morgenkøen fra nord og sydover gjennom Prinsessegata ned mot Haugenkrysset og Arkaden. Ellers så ser det ut til at det meste går greit I dag, også I togtrafikken til tross for lokførerstreiken, alt I rute på Vestfoldbanen og for så vidt Bratsbergbanen, men avgangen fra Porsgrunn til Notodden klokka 9, den utgår og blir erstattet med minibuss. Så det I ferd med å bli en ganske så fin dag, selv om det fortsatt en del skyer som henger igjen der, så sola på plass, og det ser ganske så vakkert ut på utsida akkurat nå. Det skal bli en fin dag, sier meteorologene. Skyene de skal helt bort, og etter hvert så får vi også litt hyggeligere temperatur, opp mot 17-18 grader som høyeste I dag, og det jo litt bedre det da, enn de 6-7 gradene vi har nå.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: Klokka har blitt 5 minutter forbi halv åtte. Det tirsdagsmorgen, 22. september, står det I kalenderen. Riktig så god morgen. Dette Carol G og Bruno Mars.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Morgenshowet

Utvilsomt en klassiker fra Mr. Mister. Dette Kyria her I morgenshowet på Radio Grenland. I det klokka kvart på åtte. En nydelig tirsdags morgen. Det sol, det pent vær, og etter hvert så skal det bli skyfritt også, sier meteorologene. Vi har nettopp lagt ut en konkurranse på Facebook-siden vår, der du kan vinne billetter til Buer Amatør- og Barnteaters forestilling Charlie og sjokoladefabrikken på Ibsenhuset. Det vel verdt å få med seg, så sjekk det ut. Dette Harry Styles.

himlen her, kanskje litt open light. Ikke helt sikker på hvordan den fargen eller det ser ut, men det kanskje litt sånn som nå. Vet ikke, bare gjetter. Taylor Swift var det I alle fall du fikk her på Radio Grenland. Ute på veiene våre så ser vi at det tusler og går, selv om det I ganske saktegående tempo da, ganske mange steder, men ikke så halvgjernt gjennom Skien sentrum I dag. Køen står bare fra Litorv omtrent og ned til Haugenkrysset, og så går det ganske greit derfra og videre. Litt lengre vest I byen, fra Myren omtrent og over Elstrømbrua, går det derimot sakte hele veien til du gjennom Moflata rundt kjøringene, og så det litt mer kø ved gamle Skien bil, og ved Menstadbrua så går det sakte ned mot Kjørbekk-sida, og så går det veldig greit over Vallmyren I dag, nesten ikke kø I det hele tatt, I hvert fall ikke sammenlignet med vanlig, men på Løvsjø ned mot Skjelsvik og krysset mellom hva skal vi kalle det, eller Riksvei 36 og Fylkesvei 354 som det der, på det som jo også fungerer som omkjøringsveien for E18, så det litt et godt stykke med kø I dag, så der må man også smøre seg med litt tålmodighet. For øvrig så går det ellers greit da på omkjøringsveien over Eidanger Halvøya. 7:56. Dette Summer, og sangen som heter Homebreaker på Radio Grenland.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
5: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
6: Morgenshowet.

0: blitt.
1: Hva verden vi rakk av godeste Tom Walker I dag. Leave a light on, synger han I det klokka 8.
2: Her VG-nyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner I året for medlemskap I trossamfunn, men krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
3: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnumre med søknaden om støtte, og I praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer I midlertid folk til å sjekke selv.
2: Reporter Frode Sti. Norge og Kanada vil inngå en utvidet forsvarsavtale. Avtalen inkluderer tettere militært og industrielt samarbeid.
4: Norway is a small country but a big player.
5: Dette følger opp det Norge gjør over de siste 2-3 årene, det vi kaller en garderingsstrategi. Vi har NATO, det viktig for oss. Vi har vårt forsvar, det viktig med oss. Men vi ønsker å gå dypere med de landene som står oss nærmest for å sikre oss.
2: Det sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty og statsminister Jonas Gahr Støre. 111 avganger I dag innstilt som følge av lokførerstreiken. Linjen som rammes hardest toget mellom Drammen og Lillehammer. Der 31 avganger innstilt I dag, ifølge Vy. Kostholdet ditt kan påvirke søvnen din allerede samme natt, ifølge en ny studie. Studien viser at matvarer med høyt fiberinnhold og plantebasert mat bidrar til bedre søvn og lavere nattpuls. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Et internt notat fra personen.

0: nye anlegget og transportsystemet beregnet til 6 milliarder kroner når slambehandling og prisvekst frem mot 2032 tas med.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Fortsatt en del kø gjennom Skien sentrum. Det går sakte fra Litorvet og til ja, litt forbi Arkaden, men det har blitt bedre på Elstrømbrua da. I det minste der begynner det å løse seg opp nå. Fortsatt en del trafikk da på strekningen mellom sykehuset og Gråtamoen. Ved Menstadbrua så det bedring, og det ser ut til at det nesten ikke kø inn til Porsgrunn I dag på Fylkesvei 32. Til gjengjeld så det grei kø fra Løvsjøtoppen og ned mot Skjelsvik krysset der 354 møter Riksvei 36. Dette jo også da omkjøringsveien for E18. Men før du kommer frem til Løvsjø så går det veldig, veldig greit. Altså, så det kan kanskje lønne seg å svinge, ikke inn mot Heistad, men mot E18 i stedet i rundkjøringen når du kommer fra Brevik, så slipper du i hvert fall å stå i kø ved Løvsjø. Utover det så det meste på stell, både hva gjelder flytrafikk og togtrafikk i dag. Og det en flott dag vi har i vente med sol og pent vær. Fortsatt så henger det igjen en god del skyer, da, men de skal forsvinne, sier meteorologene, og det blir helt skyfri blå himmel etter hvert, med rundt 17 grader som høyeste temperatur. Og så det bare å nyte det som blir en fin tirsdag, for det blir en grå onsdag, og det blir en tidvis våt torsdag, i hvert fall natt til torsdag, og litt utover torsdag morgen, som det ser ut i øyeblikket.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
2: Dette morgenshowet.
3: Morgenshowet.

mix up dette her med Susanne Sundfør, Running to the Sea. Ikke det at temperaturene helt der, at det frister med det første, kjenner jeg, men ok. Det blir en fin høstlig tirsdag, om ikke annet. 8:10 har klokka blitt. Riktig god morgen. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Vi skal blant annet prate med Bunny and the Jets, og vi skal prate med Alex Alexander, som klar for Skien og Ibsenhuset nå til helga. Men først så skal du få sporten etter Beyoncé.

0: I går kveld satte Jan Kjell Johansen fra Brevik punktum for en dommerkarriere som knapt har sidestykke I norsk breddeidrett. På banen til Porsche, der han dømte en av sine aller første kamper tilbake I 1966, ledet han sin 5200. Kamp og fullførte dermed løftet han ga til sin avdøde kone I fjor om å nå 100 sesonger I fotball og håndball. 83-åringen har vært en sentral skikkelse I Telemark siden midten av 60-tallet og har kombinert 61 sesonger fotball med 39 sesonger håndball ifølge NRK. Fotballpresident Lise Klaveness takker Johansen for de tusenvis av timene han har lagt ned for breddeidretten og beskriver ham som en inspirasjon som viser at et helt liv I fotballen faktisk mulig. Notodden håndball kjemper mot klokka for å redde herrelaget før seriestart. Ifølge klubben har bare 5 spillere sagt ja til å være med kommende sesong, noe som har ført til at man vurderer å trekke laget fra 4. divisjon. Første seriekamp allerede satt opp mot HTF Larvik 27. september. Sportslig leder Robert Haugen forteller at flere av spillerne som har båret laget de siste årene har lagt opp, flyttet eller sluttet. Samtidig reagerer han på at flere aktuelle spillere ikke har gitt svar på om de ønsker å spille. Nå gjør vi en siste innsats I håp om å få med flere spillere, sier Haugen til Telen. Joachim Knudsen fra Skien norgesmester I Formula Offroad Unlimited-klassen etter en sterk sesong med Knudsen Racing. Knudsen startet motorsportkarrieren som 15-åring I Monster Race med en ombygd Suzuki og har siden bygget seg opp til en fullverdig Unlimited-bil med 1000 hestekrefter konstruert av teamet selv. Motorsporten et familieprosjekt og kona Helene, som selv tidligere sjåfør, har vært med hele veien. Etter årets triumf sikter Knudsen mot 2027, der han vil konkurrere både I Monster Race og Formula Offroad med samme bil. Og cupbomben på Vestsida onsdag I forrige uke, der Porsche snudde til 2-1 mot Stabæk, gir klubben minst 300 000 kroner I inntekter, og en attraktiv hjemmekamp kan løfte summen til 350 til 400 000 kroner, ifølge daglig leder Tore Hammersmark. I tredje runde møter Porsche Kongsvinger, mens Odd får enten Sandefjord eller Flint, avhengig av kampen som spilles 30. september. Flint slo Odd ut av I fjor med 3-2.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
5: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
6: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

full og fin Synnevo her på Radio Grenland 3,5 på halv ni klokka. Da har vi litt lokale nyheter da, rett rundt hjørnet. Og de minuttene de fyller vi med en låt som kanskje ikke fikk den Stranger Things-effekten som Kate Bush fikk I sin tid. Men Diana Ross var jo å høre da. Ganske bra I siste sesong av serien med Upside.

0: er klokka passert 8:30 denne tirsdagen, og du skal få lokale nyheter. Et internt notat fra personvernombudet I Telemark fylkeskommune anbefaler at KI-briller forbys på videregående skoler I Telemark, skriver Varden. Ombudet mener briller som kan filme, lytte og analysere omgivelsene gir risiko for skjulte opptak og kan utfordre personvern og arbeidsmiljø. En mann I 50-årene fra Vestlandet ble natt til søndag pågrepet etter en dramatisk biljakt på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Politiet forsøkte å stanse bilen etter melding om vinglete kjøring, men mannen kjørte videre I høy fart og kastet narkotika ut av vinduet. Jakten endte på Hovenga, der bilen punkterte, skriver Thea. Mannen siktet for narkotikalovbrudd, ruskjøring og for å ikke ha stoppet for politiet. Avløpsgebyret I Skien kan nesten dobles de neste årene fra 6020 kroner I år til 13358 kroner I 2032, en økning på 7338 kroner. Årsaken etableringen av det nye renseanlegget I Grenland, skriver Varden. Det nye anlegget og transportsystemet beregnet til 6 milliarder kroner når slambehandling og prisvekst frem mot 2032 tas med. Nils Johan Tufte og Blue Green I Bamble har sikret seg en internasjonal kontrakt verdt rundt 100 millioner kroner. Selskapet skal bygge en ny marine donut I Campbell River I Kanada. Etter over et år med utsettelser, skriver Varden. Kanadiske myndigheter investerer tungt I prosjektet, som blir Blue Greens første anlegg utenfor Norge. Og lærere ved Lunde barneskole I Skien varsler om systemsvikt som rammer sårbare barn og sier de ikke får lov til å rapportere bortfall av individuelt tilrettelagt opplæring. Bekymringen ble sendt til kommunen og politikerne, men konstituert kommunalsjef Tord Auensen vil ikke svare før et møte 5. november, 7 uker frem I tid, skriver Thea. Flere politikere reagerer på at kritikken blir stående ubesvart. Det absolutt en flott dag vi har våknet opp til I dag, med sol og blå himmel og etter hvert ikke så halvgæren temperatur, heller litt kjøligere enn I går, da riktig nok med 17 grader som høyeste I dag. I morgen blir det for det meste overskyet oppholdsvær før det begynner å regne utover kvelden og natt til torsdag, og så blir torsdagen relativt fin med delvis skyet opphold og perioder med sol.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Vi har passert 8:30. Det tirsdag. Og en ganske så fin tirsdag også. Vi skal prate med Alex Alexander etter hvert. Men først nå, Aerosmith. I kept the

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Bra låt, for så vidt fra Dandy Warhols. De har vel bare denne her og en til som har blitt hits. Likevel så reiser de og jorda rundt og synger fra scenen da, men de er, skal vi si, relativt sjeleløse. Det var I alle fall sånn jeg opplevde de da de spilte under Sommershus I Kristiansand I juni I år. Det var for så vidt ikke mange publikummer igjen heller da de gikk på scenen, men

Only Get Better, synth-legenden fra 80-tallet Howard Jones her på Radio Grenland, hvor vi skal gi ordet til synth-legenden fra 2020-tallet.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: hatt 3,5 minutter til her nå bare for å spille ut hele den gode gamle klassikeren fra Stage Dolls Love Don't Bother Me, men det har vi ikke, for morgen har blitt til formiddag, klokka har blitt 9 og du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Norge og Kanada vil inngå en utvidet forsvarsavtale. Avtalen inkluderer tettere militært og industrielt samarbeid.
2: Norway is a small country but a big player.
3: Dette følger opp det Norge gjør over de siste 2-3 årene, det vi kaller en garderingsstrategi. Vi har NATO, det viktig for oss. Vi har vårt forsvar, det viktig med oss. Men vi ønsker å gå dypere med de landene som står oss nærmest for å sikre oss.
1: Det sa Kanadas forsvarsminister David McQuinty og statsminister Jonas Gahr Støre. Svensk politi etterforsker mulig valgfusk etter at venstrepartipolitiker Mohamed Abdulkadir Ali overraskende ble valgt inn I riksdagen. Ali stod på 9. plass på partiets liste, men fikk over 600 personstemmer. Ifølge en anmeldelse skal velgere ha fått utdelt penger og stemmesedler med Alis navn ferdig utfylt. Ali avviser å ha vært involvert. Siden 2023 det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn på norske barnevernsinstitusjoner, det skriver Bergens Tidende. Det tilsvarer ett selvmordsforsøk hver tredje dag. Byrådet I Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner I året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene fordolte på VG.
0: Takk for det, André. Her hjemme hører vi at et internt notat fra personvernombudet I Telemark fylkeskommune anbefaler at KI-briller forbys på videregående skoler I Telemark. Det skriver Varden. Ombudet mener briller som kan filme, lytte og analysere omgivelsene gir risiko for skjulte opptak og kan utfordre personvern og arbeidsmiljø. Og avløpsgebyret I Skien kan mer enn dobles de neste årene fra 6020 kroner I år til 13358 kroner I 2032, en økning på 7338 kroner. Årsaken etableringen av det nye renseanlegget I Grenland. Det nye anlegget og transportsystemet beregnet til 6 milliarder kroner når slambehandling og prisvekst frem mot 2032 tas med.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser ut til at morgentrafikken har kommet frem I alle fall, og det greit ute på veiene våre nå. På Torp så er det et par forsinkelser har det vært I dag.

0: forsvinner siste rest av skyer ved lunsjtider, og så blir det en nydelig dag med en 16-17 grader som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
0: Og et halvt minutt forbi ni viser klokka vår nå. Håper du har hatt en fin start på dagen så langt denne tirsdag 22. september. Roxette feirer 40 år om dagen, og det gjør de med en ny versjon av Neverending Love.

Neverending Love, det Roxette, her 40-årsjubileumsversjonen du fikk av låta I morgenshowet her på Radio Grenland. 6:09 klokka, riktig god formiddag. Vi skal prate med Caroline Bonnet, med ny musikk fra Bonnet and the Jets I dag, og vi skal prate med Alex Alexander, og vi har ukas god låt liggende klar om ikke så lenge også, men først nå, dette.

0: som alltid I godt humør, Pharrell Williams her på Radio Grenland 13.5 forbi 9 har klokka blitt riktig god formiddag 22. september. Det nærmer seg sesong for teaterne våre og helgen 16. til 18. oktober så Bur Amatør og Barneteater klar med Charlie og Sjokoladefabrikken på Ibsenhuset. Og vi har billetter som du kan få med deg. Bare stikk inn på Facebook-siden vår, så ligger konkurransen øverst der sånn bare å hive seg over det. Vi egentlig bare på jakt etter hvilken av forestillingene som passer best for deg, og hvor mange billetter du trenger, og det bare å hive inn I kommentarfeltet, så får vi ønske lykke til. Vi har fått ny godlåt denne uka også. Dette ny musikk fra Balenciaga.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: fra skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Showet.

Where is my husband, synger Ray på Radio Grenland. Riktig god formiddag, 8:30. Vi skal straks servere litt lokale nyheter igjen. Og så det Michael Bolton da, som har lyst til å synge litt for deg aller først. Her Soul Provider.

0: Ella Langley har Be Her I morgenshowet på Radio Grenland. Håper du har en fin formiddag. Klokka halv ti. Et internt notat fra personvernombudet I Telemark fylkeskommune anbefaler at KI-briller forbys på videregående skoler I Telemark, skriver Varden. Ombudet mener briller som kan filme, lytte og analysere omgivelsene gir risiko for skjulte opptak og kan utfordre personvern og arbeidsmiljø. En mann I 50-årene fra Vestlandet ble natt til søndag pågrepet etter en dramatisk biljakt på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Politiet forsøkte å stanse bilen etter melding om vinglete kjøring, men mannen kjørte videre I høy fart og kastet narkotika ut av vinduet. Jakten endte på Hovenga, der bilen punkterte, skriver Thea. Mannen siktet for narkotikalovbrudd, ruskjøring og for å ikke ha stoppet for politiet. Avløpsgebyret I Skien kan nesten dobles de neste årene fra 6020 kroner I år til 13358 kroner I 2032, en økning på 7338 kroner. Årsaken etableringen av det nye renseanlegget I Grenland, skriver Varden. Det nye anlegget og transportsystemet beregnet til 6 milliarder kroner når slambehandling og prisvekst frem mot 2032 tas med. Nils Johan Tufte og Blue Green I Bamble har sikret seg en internasjonal kontrakt verdt rundt 100 millioner kroner. Selskapet skal bygge en ny marine donut I Campbell River I Kanada. Etter over et år med utsettelser, skriver Varden. Kanadiske myndigheter investerer tungt I prosjektet, som blir Blue Greens første anlegg utenfor Norge. Og lærere ved Lunde barneskole I Skien varsler om systemsvikt som rammer sårbare barn og sier de ikke får lov til å rapportere bortfall av individuelt tilrettelagt opplæring. Bekymringen ble sendt til kommunen og politikerne, men konstituert kommunalsjef Tord Auensen vil ikke svare før et møte 5. november, 7 uker frem I tid, skriver Thea. Flere politikere reagerer på at kritikken blir stående ubesvart. Det meldt sol og pent vær resten av dagen I dag, og så får vi rundt 17 grader da, som høyeste temperatur. I morgen blir det for det meste grått, og så begynner det å regne utover kvelden og gjennom natt til torsdag og utover morgenen torsdag, før sola titter frem igjen utover torsdag, ja, tidlig ettermiddag, sånn cirka.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
7: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Dette morgenshowet.
6: God morgen.

0: Rhythm of My Heart. Det det Rod Stewart som synger I morgenshowet her på Radio Grenland. 9 minutter forbi 9:30. Til lørdag så det klart for magi og show I Ibsenhuset med en aldri så liten smak av Las Vegas. For det pleier å bli litt storslått når du kommer på besøk, Alex Alexander.
1: Det stemmer det, Thomas. Det duket for en kveld I magiens tegn.
0: Ja, hva det publikum kan forvente denne gangen da?
1: Det her et helt nytt show, og det større og enda mer spektakulært enn noen gang faktisk. Så jeg har med meg et stort crew med dansere, og det masse lys, musikk, video. Så vi spiller på alle sansene, så her passer for, ja... Absolutt alle. Jeg gleder meg til å komme tilbake til Grenland og til Ibsenhuset, en av mine favorittsteder.
0: Ja, det ikke verst, for det mange steder du spiller rundt forbi I Norge, for ikke å si den store verden.
1: Ja, nå kjører vi en skikkelig runde I Norge nå, for nå forsvinner jeg faktisk ut I verden en god stund. Jeg ferdig med denne runden. Så det blir show I Norge nå den høsten her og neste år, og så forsvinner jeg ut ganske lenge. Så dette siste muligheten til å se meg på norske veier på en god stund.
0: Og hittil på din lille rundtur I Norge så har du jo spilt for rundt 150 000 nordmenn. Det ikke verst det.
1: Begynner å bli greit det. Det fantastisk da, at det folk har lyst til å komme på show, de har lyst til å drømme seg litt bort, glemme hverdagens bekymringer og mas, og komme inn I min magiske verden, hvor ja, ingenting umulig.
0: Nei, altså det jo, når du sitter og ser på det showet her, da, så prøver man jo å på en måte tenke ut hvordan han egentlig gjør disse tingene. Det noen som har avslørt deg ennå?
1: Nei, det vel ikke egentlig det, men det liksom noen har bare lyst til å prøve å finne ut hvordan jeg gjør det, mens andre lener seg tilbake og slapper av og ser på det som underholdning, og det jo litt det jeg egentlig anbefaler å gjøre, og jeg prøver å se på showet mitt litt som en film, det at det en følelsesmessig berg- og dalbane, og at når du går ut av teatret, så får du med deg noe I hjertet. Ikke bare masse illusioner, men faktisk også noe som enda litt større. Da.

0: Straks kvart på ti. Jesse Murph og Blue Strips her på Radio Grenland tirsdags formiddag. Vi har med Alex Alexander som klar for Ipsnuset til lørdag, og han beskriver jo da showet sitt som en film. Har du en slags rød tråd som går gjennom fra start til slutt også, eller I og med at du bruker denne filmantologien?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Og du vet jo, da jeg var liten så var jo min største inspirasjon, eller det det fortsatt, Disney, Walt Disney. Og det litt sånn jeg ser på showet mitt også. Du vet at det juks, eller du vet at det ikke ekte. Akkurat som Disney, en tegneseriefigur. Men likevel så får du så mye følelser for den figuren. Og det litt samme som jeg prøver å gjøre for publikum I showet mitt, at du vil spille på hele følelsesregistret. Mm. Og det berg- og dalbanetur med alt fra store illusioner. Jeg blir delt I to med motorsag. Jeg forsvinner, vi får damer til å sveve. Til mere, mindre ting, låner ting av publikum. Publikum kommer opp på scenen og blir med. Det masse humor. Det en morsom en og en halv time du aldri kommer til å glemme.
0: Det jo ikke verst da når du først har blitt delt I to av en motorsag, at du har ølglass som fyller seg selv tilgjengelig etterpå.
1: Ikke sant? Veldig greit.
0: Det høres ut som en grei trøst I alle fall.
1: Absolutt. Og det veldig, jeg liker meg så godt I Grenland, og opp gjennom årene så har jeg jo spilt flere show der, og responsen så god, så jeg gleder meg virkelig til å komme tilbake. Og ja, det blir gøy. Det var jo morsomt på Elvefest nå, som vi hadde her I august. Så god respons der også, så det blir spennende å endelig innta Ipsenhuset på lørdag da.
0: Definitivt. Litt mer ordnet forhold kanskje på scenen I Dovregubbens hall enn på brygga I Porsgrunn.
1: Ja, det gøy begge deler. Det liksom ikke, du kan ikke sammenligne det. Det morsomt å være I teatersalen, for der får jeg det litt mer sånn som jeg vil ha det, med lys og med mystikken og hele den. Men det spiller ikke så stor rolle. Jeg elsker det jeg holder på med, Thomas, og jeg så heldig å få kunne gjøre dette hele livet. Så livet har jo bokstavlig talt vært magisk, magisk.
0: Ja, det kunne jo ikke bli bedre enn det.
1: Nei, så den responsen fra publikum, det å føle at de med, det at jeg så heldig å få lov å gå ut på den scenen nesten hver kveld, og gi noe til publikum. Men det ikke bare det, jeg får jo noe tilbake av dem også. Mm. Så det en utrolig god følelse.
0: Når du ferdig her hjemme, Alex, og skal utaskjærs, hva det du skal gjøre da?
1: Det flere ting. Jeg skal blant annet en tur nå tilbake til USA, til Los Angeles I California. Så vi har et TV-show som vi holder på å jobbe med der, som vi skal spille inn, som skal på amerikansk TV. Og så har vi en del prosjekter og turné og show ute I Europa, som jeg ikke kan si så mye om enda, men vi kommer nyheter om ikke så lenge.
0: Høres definitivt spennende ut da. Da gjelder det uansett å benytte muligheten nå til å se deg mens vi har deg her hjemme da, til lørdag. Det er vel fortsatt kanskje en billett eller to å oppdrive, eller?
1: Det det. Fortsatt gode plasser å kunne sikre seg, men det stor pågang, så nå må man være rask.
0: Masse lykke til Alex, både I Ipsenhuset og ikke minst med alle oppdragene ute I den store verden.
1: Tusen takk.

0: september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

er Tobias Sten, hånd i hånd. Du hører i morgenshowet her på Radio Grenland. 3,5 minutt på 10 er klokka. Håper du har en fin formiddag. I løpet av neste time skal vi prate med Caroline Bonnet, og frem mot nyhetene nå skal du få en god gammel Michael Jackson.

0: har VG-nyhetene. SAS regner med at den økte prisen på drivstoff vil koste dem 3,3 milliarder kroner i år. Fram til mars lå prisen på flybensin på om lag $700 per tonn. Nå ligger den på nesten det dobbelte. I verste fall ender SAS med et milliardunderskudd. Det sier luftfartsanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Minst fem personer skal være skadet etter en skyting utenfor en videregående skole i Tyrkia. Politiet jakter nå etter gjerningspersonen som flyktet fra stedet til fots. En mann i 30-årene ble i natt funnet sovende i en bil sør for Jessheim, med en lodd rifle pekende ut av førervinduet.
1: I bilen fant politiet også en hagle og to pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen er bosatt i Eidsvoll og hevdet ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han ble pågrepet og kjørt til legevakt for blodprøve, og var også mistenkt for å ha kjørt bil påvirket av amfetamin.
0: Reporter Frode Stie. Byrådet i Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner i året, og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

Selvfølgelig Shakira og Burna Boy og sangen som heter Die Die her på Radio Grenland, årets VM-låt, sommervinner med andre ord. 5 minutter over 10, riktig god formiddag. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til

0: Satte Jan Kjell Johansen fra Brevik punktum for en dommerkarriere som knapt har sidestykke i norsk breddeidrett. På banen til Porsche, der han dømte en av sine aller første kamper tilbake i 1966, ledet han sin 5200. Kamp og fullførte dermed løftet han ga til sin avdøde kone i fjor om å nå 100 sesonger i fotball og håndball. 83-åringen har vært en sentral skikkelse i Telemark siden midten av 60-tallet og har kombinert 61 sesonger fotball med 39 sesonger håndball ifølge NRK. Fotballpresident Lise Klaveness takker Johansen for de tusenvis av timene han har lagt ned for breddeidretten og beskriver ham som en inspirasjon som viser at et helt liv i fotballen faktisk er mulig. Notodden håndball kjemper mot klokka for å redde herrelaget før seriestart. Ifølge klubben har bare 5 spillere sagt ja til å være med kommende sesong, noe som har ført til at man vurderer å trekke laget fra 4. divisjon. Første seriekamp er allerede satt opp mot HTF Larvik 27. september. Sportslig leder Robert Haugen forteller at flere av spillerne som har båret laget de siste årene har lagt opp, flyttet eller sluttet. Samtidig reagerer han på at flere aktuelle spillere ikke har gitt svar på om de ønsker å spille. Nå gjør vi en siste innsats i håp om å få med flere spillere, sier Haugen til Telen. Joachim Knudsen fra Skien er norgesmester i Formula Offroad Unlimited-klassen etter en sterk sesong med Knudsen Racing. Knudsen startet motorsportkarrieren som 15-åring i Monster Race med en ombygd Suzuki og har siden bygget seg opp til en fullverdig Unlimited-bil med 1000 hestekrefter konstruert av teamet selv. Motorsporten er et familieprosjekt, og kona Helene, som selv er tidligere sjåfør, har vært med hele veien. Etter årets triumf sikter Knudsen mot 2027, der han vil konkurrere både i Monster Race og Formula Offroad med samme bil. Og cupbomben på Vestsida onsdag i forrige uke, der Porsche snudde til 2-1 mot Stabæk, gir klubben minst 300 000 kroner i inntekter, og en attraktiv hjemmekamp kan løfte summen til 350 til 400 000 kroner, ifølge daglig leder Tora Hammersmark. I tredje runde møter Porsche Kongsvinger, mens Odd får enten Sandefjord eller Flint, avhengig av kampen som spilles 30. september. Flint slo Odd ut av cupen i fjor med 3-2.
1: Yeah! Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

Også lite sommerminner for så vidt fra Tame Impala med Jenny Dracula var det du fikk her på Radio Grenland. Vi skal straks prate med Caroline Bonnet som I spissen for bandet Bunny and the Jets, for de nemlig klare med ny musik. Men først en gammel sviske her sånn nå fra Brian McKnight. Dette Back at One.

0: ikke når han dro, men Brian McKnight back at one I det minste her på Radio Grenland. Klokka fem og et halvt på halv elve, og vi skal en tur inn I musikkens verden og ja, litt ut I skogen også, for du har jo fortsatt litt åklungen I deg, Caroline Bonnet.
1: Ja, jeg kommer alltid til å ha litt åklungen I meg.
0: Ja, det ikke verst det. Nå det duket for ny musikk fra Bonnie and the Jets igjen. Dere altså noen av de mest produktive folka jeg vet om, Karoline.
1: Takk for det. Ja, ja vi driver på, for å si det sånn.
0: Ja, vi gjør det. Nå det jo ikke så lenge siden dere var på Café K I Porsgrunn. Var det I våres, eller var det I fjor I høst? Det bare tida som...
1: Tida flyr, det var vel sent I fjor høst, ja.
0: Ja, ja det kan du se. Så det på tide å komme tilbake igjen.
1: Det får vi satse på.
0: Men dere har brukt tida I mellomtida I studio.
1: Mm-hmm, det har vi. Vi driver og jobber med det siste plata I det som skal bli fullførelsen av en trilogi, må vite. Så den låta vi kom ut med nå, da, den en liten forsmak på det.
0: Ja, for dere ga ut en ny låt på fredag, som kanskje egentlig burde blitt gitt ut på en mandag med den titlen der.
1: Ja, du, det var dumt du sa det nå, veldig bra forslag. Den heter jo Detox, og handler jo om det å ta seg et avbrekk og en pause fra den verden vi lever I, med masse støy og mye... Mye ting som kanskje forstyrrer det å faktisk ja, ha gode samtaler, det å liksom ta seg tid, alle de tingene som man kanskje har litt fort for å glemme I den hektiske hverdagen med ja, touch-telefoner og det som
0: Det høres jo nesten ut som du har hjemmelengsel.
1: Ja, vet du hva? Litt grann. jeg merker det at jeg craver mer og mer natur. Jo eldre jeg blir, så... Nei, åklungen fint det, altså.
0: Men det mye stress om dagen, eller?
1: Ja, altså det jo litt sånn til og fra hvor mye man lar stresset påvirke igjen, da. Men ja, det klart det mange ting som skjer, og ja. Så innimellom så kan man absolutt kjenne på... En stressende greie, ja. Så det var vel litt av det som inspirerte meg også til å komme opp med den teksten, da.
0: Deilig da å kunne få utløp for noe av det gjennom musikken.
1: Det en veldig privilegiert greie å bare få ut ting via, ja, via låtskriving, det må jeg si. Det veldig forløsende.
0: Og Detox jo ikke den eneste nye låta dere har spilt inn. Det mer på gang som du ymtet om her.
1: Stemmer det. Så litt usikkert når det kommer noe mer, men vi jobber hardt I studio, og ja, så det vel litt sånn tentativt at skiva kommer, ja, tidlig vår eller noe sånt, ja. Neste år. Mm-hmm.
0: Dere har jo en karakteristisk sound rundt dere. Bonnie and the Jets jo, altså, du kjenner det igjen, men de siste par låtene har vært litt mer sånn, I stedet for sånn typisk soul rock, kanskje vært litt mer pop-inspirert, men den her litt mer tilbake, det lille jeg rakk å høre på den I alle fall.
1: Ja, den vil vi også si at en sånn typisk soul rock låt da, og ja, veldig tett på det soundet vi har gitt mye ut. Mm.
0: Så det litt sånn tilbake til røttene også da, kanskje?
1: Ja, på et vis så det jo det. Ja.
0: Men da jo egentlig ikke noe mer å vente på, Caroline. Vi må jo ta en skikkelig detox her. Det blir premiere på ny musikk fra Bonnie and the Jets, og det alltid like hyggelig.
1: Ja, nei, men utrolig hyggelig at dere spiller musikken vår på Radio Grenland. Det betyr mye, så tror jeg jo kanskje mange kan kjenne seg litt igjen I det å trenge pause og bli litt inspirert til å ta vare på seg selv.

Ja, det sier jo god gammel disco her på Radio Grenland. Ikke feil det heller en tirsdags formiddag, 9:30 11 som klokka har blitt. Det ikke småpenger I Eurojackpot-potten I kveld, 700 og noen millioner kroner, så hvis du... Ja, som Synne Vo, så bør du jo legge inn en liten kupong I dag. Hun føler seg I det minste heldig.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
4: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
4: Ja!
3: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
8: Den beste musikken.

Chris Holsten og hans ABBA på Radio Grenland og morgenshowet. Har du lyst på billetter til Charlie og sjokoladefabrikken I Ibsenhus I oktober? Sjekk ut Facebook-siden til Radio

Fever Dream fra Alex Warren på Radio Grenland 10 minutter på 11 som klokka har blitt og med det så skal jeg få lov til å si takk for I dag Jeg heter Thomas, hyggelig du har vært med denne flotte tirsdagen Vi høres igjen I morgen, straks åpner vi døra til kontoret og etter det så slipper vi Jamman Kristoffer inn også sånn at han kan følge deg hele veien hjem fra klokka 2

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg Høyby. Hennes bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold i nære relasjoner, og at oppreisningen derfor bør være høyere, inntil 250 000 kroner, ikke 110 000 kroner som Oslo tingrett dømte ham til. Mangeårig sentral figur i Stord Høyre, Fredrik Ugland Litleskare, forlater Høyre etter 12 år på grunn av partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Litleskare mener Høyres ledelse distansert fra distriktsutfordringer. Han planlegger å stille til gjenvalg for et nytt parti. Norge og Kanada vil inngå et tettere samarbeid om forsvar. Et sentralt element et omfattende ubåtsamarbeid, der også Tyskland vil kjøpe samme ubåttype.
1: Things have changed, as the Prime Minister likes to say. Our relationship with the United States continues. We're managing it. But we're also diversifying. We've decided to move more fulsomely into the European Union, into the Indo-Pacific, into the Middle East. And Norway is a preferred partner of Canada's.
0: Sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty. Norges største musikkfestival, Tons of Rock, avslører første smakebit på neste års program. Blant navnene finner vi Motley Crue, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og norske Satyricon. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ledelsen ved Ulefoss Jernverk i Nome forklarer nedleggingen med et vedvarende underskudd på 40-50 millioner kroner, et marked som har falt 30%, og sterke konkurranse fra Kina og India, skriver Varden. Å beholde drift på Ulefoss ville krevd 190-290 millioner kroner I investeringer, med høyere risiko enn på Stange, som nå får en investering på 250 millioner kroner. Kragerø-ordfører Charlotte Terkelsen sier til KV at det helt absurd at drivstoffprisene har passert 30 kroner literen etter at avgiften ble gjeninnført 1. september. Terkelsen mener prisene rammer både vanlige folk og næringer som avhengige av diesel, og ber regjeringen ta ansvar. Og Porsgrunn, Kragerø, Drangedal og Nome får nytt tilsyn for å sikre forsvarlig foreskrivning av vanedannede legemidler som sovemedisin, beroligende midler og sterke smertestillende. Ifølge NRK kommunene valgt ut fordi forbruket her ligger over landsgjennomsnittet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside datebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datebayo. Der mat møter lidenskap.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
1: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Her VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg Høyby, reporter André Ødeby.
1: Høyby ble I Oslo tingrett dømt til å betale kvinnen 110 000 kroner I oppreisning for vold, skadeverk, hensynsløs og seksuelt krenkende adferd. Kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold I nære relasjoner, og at oppreisning derfor bør være høyere, inntil 250 000 kroner. Høybys forsvarer Petar Sekulic uenig, og sier at de opprettholder sitt standpunkt.
0: Oljeprisen har falt brått nå I formiddag. Nordsjøolje handles for 99 dollar fatet I skrivende stund, ned rundt 1% for dagen. Oljeprisen har svingt med utviklingen I Midtøsten. I går falt den under 100 dollar for første gang på 2 uker. Oxford Economics rangerer Bergen som verdens nest beste by å bo I, kun slått av Canberra I Australia. Oslo på 6. plass I verden og 4. plass I Europa. Rangeringen vektlegger faktorer som inntektslikhet, lønninger og boligkostnader. Bergens Tidende omtalte rapporten først. Harald Eia blir programleder for LOL på Amazon Prime Video. Han tar over for komiker Sigrid Bonde Tusvik. Den nye sesongen LOL, den som ler sist Halloween, har snart premiere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
2: Ledelsen ved Ulefoss Jernverk I Nome forklarer nedleggingen med et vedvarende underskudd på 40-50 millioner kroner, et marked som har falt 30%, og sterke konkurranse fra Kina og India, skriver Varden. Å beholde drift på Ulefoss ville krevd 190-290 millioner kroner I investeringer, med høyere risiko enn på Stange, som nå får en investering på 250 millioner kroner. Kragerø-ordfører Charlotte Terkelsen sier til KV at det helt absurd at drivstoffprisene har passert 30 kroner literen etter at avgiften ble gjeninnført 1. september. Terkelsen mener prisene rammer både vanlige folk og næringer som avhengige av diesel, og ber regjeringen ta ansvar. Og Porsgrunn, Kragerø, Drangedal og Nome får nytt tilsyn for å sikre forsvarlig foreskrivning av vanedannende legemidler som sovemedisin, beroligende midler og sterke smertestillende. Ifølge NRK kommunene valgt ut fordi forbruket her ligger over landsgjennomsnittet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

går kveld satte Jan Kjell Johansen fra Brevik punktum for en dommerkarriere som knapt har sidestykke I norsk breddeidrett. På banen til Porsche, der han dømte en av sine aller første kamper tilbake I 1966, ledet han sin 5200. Kamp og fullførte dermed løftet han ga til sin avdøde kone I fjor om å nå 100 sesonger I fotball og håndball. 83-åringen har vært en sentral skikkelse I Telemark siden midten av 60-tallet og har kombinert 61 sesonger fotball med 39 sesonger håndball ifølge NRK. Fotballpresident Lise Klaveness takker Johansen for de tusenvis av timene han har lagt ned for breddeidretten og beskriver ham som en inspirasjon som viser at et helt liv I fotballen faktisk mulig. Notodden håndball kjemper mot klokka for å redde herrelaget før seriestart. Ifølge klubben har bare 5 spillere sagt ja til å være med kommende sesong, noe som har ført til at man vurderer å trekke laget fra 4. divisjon. Første seriekamp allerede satt opp mot HTF Larvik 27. september. Sportslig leder Robert Haugen forteller at flere av spillerne som har båret laget de siste årene har lagt opp, flyttet eller sluttet. Samtidig reagerer han på at flere aktuelle spillere ikke har gitt svar på om de ønsker å spille. Nå gjør vi en siste innsats I håp om å få med flere spillere, sier Haugen til Telen. Joachim Knudsen fra Skien norgesmester I Formula Offroad Unlimited-klassen etter en sterk sesong med Knudsen Racing. Knudsen startet motorsportkarrieren som 15-åring I Monster Race med en ombygd Suzuki og har siden bygget seg opp til en fullverdig Unlimited-bil med 1000 hestekrefter konstruert av teamet selv. Motorsporten et familieprosjekt og kona Helene, som selv tidligere sjåfør, har vært med hele veien. Etter årets triumf sikter Knudsen mot 2027, der han vil konkurrere både I Monster Race og Formula Offroad med samme bil. Og cupbomben på Vestsida onsdag I forrige uke, der Porsche snudde til 2-1 mot Stabæk, gir klubben minst 300 000 kroner I inntekter, og en attraktiv hjemmekamp kan løfte summen til 350 til 400 000 kroner, ifølge daglig leder Tora Hammersmark. I tredje runde møter Porsche Kongsvinger, mens Odd får enten Sandefjord eller Flint, avhengig av kampen som spilles 30. september. Flint slo Odd ut av cupen I fjor med 3-2.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

0: Her VG-nyhetene. Sharok Issasi, som siktet i Lørenskog-saken og knyttes til et stort narkotikabeslag, varetektsfengslet i 4 nye uker.
1: Retten mener det fare for at Issasi ville kunne påvirke vitner, medsiktede eller slette bevis på mobil og i skylagring dersom han slippes fri. Issasi nekter enhver befatning med narkotika, har hans forsvarer Victoria Holmen tidligere uttalt. Politiet bekrefter at det så langt ikke gjennomført avhør av 59-åringen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Byrådet i Oslo foreslår å øke rammen for kjøp av bolig til vanskeligstilte med 110 millioner kroner årlig fra 140 til 250 millioner kroner. Det kommer frem i Oslo-budsjettet som legges frem i morgen. I hovedstaden står 853 mennesker med rus- og psykiatrilidelser uten fast sted å bo. En mann i 50-årene i Frostating lagmannsrett frifunnet for uaktsomt bildrap etter en sparkesykkelulykke i Stjørdal 2024. Lagmannsretten har frifunnet ham for uaktsomt bildrap, men dømt ham til betinget fengsel i 30 dager og en bot på 60 000 kroner for ruskjøring. Den antatte gjerningspersonen bak en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia pågrepet. Minst 8 mennesker skal være skadet, 2 av dem kritisk. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Ledelsen ved Ulefoss Jernverk i Nome forklarer nedleggingen med et vedvarende underskudd på 40-50 millioner kroner, et marked som har falt 30%, og sterke konkurranse fra Kina og India, skriver Varden. Å beholde drift på Ulefoss ville krevd 190-290 millioner kroner i investeringer, med høyere risiko enn på Stange, som nå får en investering på 250 millioner kroner. Kragerø-ordfører Charlotte Terkelsen sier til KV at det helt absurd at drivstoffprisene har passert 30 kroner literen etter at avgiften ble gjeninnført 1. september. Terkelsen mener prisene rammer både vanlige folk og næringer som avhengig av diesel, og ber regjeringen ta ansvar. Og Porsgrunn, Kragerø, Drangedal og Nome får nytt tilsyn for å sikre forsvarlig foreskrivning av vanedannende legemidler som sovemedisin, beroligende midler og sterke smertestillende. Ifølge NRK kommunene valgt ut fordi forbruket her ligger over landsgjennomsnittet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Lagersalget hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkel på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell. Et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
3: God morgen igjen. Det den fremmende som til en venn.
2: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Dag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: du får straks høre fra Jimmy Miller, men først overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Over 4000 personer i Norges fire største byer trenger kommunal bolig.
2: Leiemarkedene i byene sprengt, det mangler riktige boliger, og det bygges få nye kommunale boliger. I Oslo står 853 mennesker med rus- og psykiatrilidelser uten fast sted å bo. I Oslo-budsjettet som legges fram i morgen foreslår byrådet å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner årlig til 250 millioner kroner.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mange år i sentralfigur i Stord Høyre, Fredrik Ugland Litleskare, forlater Høyre etter 12 år grunnet partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Litleskare mener Høyres ledelse distansert fra distriktsutfordringer. Det Hvite Hus i USA lanserer Trump TV som svar på en boykott fra større medier. Fredag kunngjorde Trump at han utestenger enkelte medier fra Det Hvite Hus for å rapportere falske nyheter. USAs fem største kringkastere har stanset poldekningen av presidenten og tar rettslige skritt. Det blir ingen videre prosess mot Vålerenga etter at Henrik Bjørdal ble solgt til Viking i de siste timene av overgangsvinduet. Saken handlet om hvorvidt klubbens aksjeselskap bidro til beslutningen om å selge kapteinen. NFF ba om en redegjørelse knyttet til beslutningsstrukturen i saken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Og der er vi i gang igjen da. God tirsdags ettermiddag. Klokken den har passert to. Kristoffer Hjalmarsson på plass her på Radio Grenland for å slå og følge med deg frem til klokken blir fem. Håper selvsagt du slenger deg på. Vi har blant annet en låt om å ja, gi litt mer F. Slenge hendene mot himmelen. Petra Marklund, hun her på vei. Det blir også Alex Warren etter hvert. Men først Leona Lewis, Better In.

en relativt fin dag I dag da. Bra med sol, bra med blå himmel. Det bare å nyte og kose seg med det og en 17 grader. For I morgen så kommer gråværet tilbake. Det litt høst igjen da. Overskyet første del av dagen I morgen, men utover ettermiddagen og til kvelden så blir regnvær spesielt I morgen kveld. Så kommer det noen solide skurer. Temperaturen I morgen blir nok en gang opp mot en 17 grader.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
7: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
8: Ettermiddagsrøsje

Firhender mot himlen, vi bryr oss ikke så mye, vi lar bare ting stå til da og kose oss, og det en deilig følelse det, og det var jo også den låten her da, den norske fotballgutta trykket til sitt bryst når vi kvalifiserte oss for VM, det jo ja, et snaut år siden, så var det et formidabelt mesterskap, og nå vi altså på gang igjen da, ikke i morgen, men på torsdag, så det jo Nations League match, Danmark venter på et fullsatt Ullevål, som jeg fortalte hos Thomas I går tidlig da jeg hadde jo billetter til kampen, de har jeg på et vis klart å gi bort da I den tro at jeg ikke hadde barnevakt, så viser det seg at jeg hadde barnevakt, men så har jeg også gitt billettene til en venninne da og hennes 9 år gamle sønn, og han skal jo på sin første landskamp, og det betyr jo at jeg kan jo rett og slett ikke ta tilbake de billettene, så har du noen billetter, så bare å si ifra, så tar jeg de gjerne så jeg kommer meg på kamp, jeg også, men jeg begynner vel å innse at det er sofaen som blir alternativen her, men

0: aldri hever det hvite flagget, men som alltid parat, det Thomas.
1: I går kveld satte Jan Kjell Johansen fra Brevik punktum for en dommerkarriere som knapt har sidestykke i norsk breddeidrett. På banen til Porsche, der han dømte en av sine aller første kamper tilbake i 1966, ledet han sin 5200. Kamp og fullførte dermed løftet han ga til sin avdøde kone i fjor om å nå 100 sesonger i fotball og håndball. 83-åringen har vært en sentral skikkelse i Telemark siden midten av 60-tallet og har kombinert 61 sesonger fotball med 39 sesonger håndball ifølge NRK. Fotballpresident Lise Klaveness takker Johansen for de tusenvis av timene han har lagt ned for breddeidretten og beskriver ham som en inspirasjon som viser at et helt liv i fotballen faktisk er mulig. Notodden håndball kjemper mot klokka for å redde herrelaget før seriestart. Ifølge klubben har bare 5 spillere sagt ja til å være med kommende sesong, noe som har ført til at man vurderer å trekke laget fra 4. divisjon. Første seriekamp allerede satt opp mot HTF Larvik 27. september. Sportslig leder Robert Haugen forteller at flere av spillerne som har båret laget de siste årene har lagt opp, flyttet eller sluttet. Samtidig reagerer han på at flere aktuelle spillere ikke har gitt svar på om de ønsker å spille. Nå gjør vi en siste innsats i håp om å få med flere spillere, sier Haugen til Telen. Joachim Knudsen fra Skien er norgesmester i Formula Offroad Unlimited-klassen etter en sterk sesong med Knudsen Racing. Knudsen startet motorsportkarrieren som 15-åring i Monster Race med en ombygd Suzuki og har siden bygget seg opp til en fullverdig Unlimited-bil med 1000 hestekrefter konstruert av teamet selv. Motorsporten er et familieprosjekt, og kona Helene, som selv er tidligere sjåfør, har vært med hele veien. Etter årets triumf sikter Knudsen mot 2027, der han vil konkurrere både i Monster Race og Formula Offroad med samme bil. Og cupbomben på Vestsida onsdag i forrige uke, der Porsche snudde til 2-1 mot Stabæk, gir klubben minst 300 000 kroner i inntekter, og en attraktiv hjemmekamp kan løfte summen til 350 til 400 000 kroner, ifølge daglig leder Tore Hammersmark. I tredje runde møter Porsche Kongsvinger, mens Odd får enten Sandefjord eller Flint, avhengig av kampen som spilles 30. september. Flint slo Odd ut av cupen i fjor med 3-2.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Thousand Years, Christina Perry. Det vi skal skru tiden litt annet tilbake til tidligere I dag, da Thomas tok en prat med Caroline Bonnet.
1: Vi skal en tur inn I musikkens verden og ja, litt ut I skogen også, for du har jo fortsatt litt åklungen I deg, Caroline Bonnet.
2: Ja, jeg kommer alltid til å ha litt åklungen I meg.
1: Ja, det ikke verst det. Nå det duket for ny musikk fra Bonnie and the Jetsy igjen. Dere altså noen av de mest produktive folka jeg vet om, Caroline.
2: Takk for det. Ja, ja vi driver på, for å si det sånn.
1: Ja, vi gjør det. Nå det jo ikke så lenge siden dere var på Café K I Porsgrunn. Var det I våres, eller var det I fjor høst? Det bare tida som...
2: Tida flyr, det var vel sent I fjor høst, ja.
1: Ja, ja det kan du se. Så det på tide å komme tilbake igjen.
2: Det får vi satse på.
1: Men dere har brukt tida I mellomtida I studio?
2: Mm-hmm, det har vi. Vi driver og jobber med det siste plata I det som skal bli fullførelsen av en trilogi, må vite. Så den låta vi kom ut med nå, da, den en liten forsmak på det.
1: Ja, for dere ga ut en ny låt på fredag, som kanskje egentlig burde blitt gitt ut på en mandag med den titlen der.
2: Ja, du, det var dumt du sa det nå, veldig bra forslag. Den heter jo Detox, og handler jo om det å ta seg et avbrekk og en pause fra den verden vi lever I, med masse støy og mye... Mye ting som kanskje forstyrrer det å faktisk ja, ha gode samtaler, det å liksom ta seg tid, alle de tingene som man kanskje har litt fort for å glemme I den hektiske hverdagen med ja, touch-telefoner og det som
1: Det høres jo nesten ut som du har hjemmelengsel.
2: Ja, vet du hva? Litt grann. jeg merker det at jeg craver mer og mer natur. Jo eldre jeg blir, så... Nei, åklungen fint det, altså.
1: Men det mye stress om dagen, eller?
2: Ja, altså det jo litt sånn til og fra hvor mye man lar stresset påvirke igjen, da. Men ja, det klart det mange ting som skjer, og ja. Så innimellom så kan man absolutt kjenne på... En stressende greie, ja. Så det var vel litt av det som inspirerte meg også til å komme opp med den teksten, da.
1: Deilig da å kunne få utløp for noe av det gjennom musikken.
2: Det en veldig privilegiert greie å bare få ut ting via, ja, via låtskriving, det må jeg si. Det veldig forløsende.
1: Og Detox jo ikke den eneste nye låta dere har spilt inn. Det er mer på gang som du ymtet om her.
2: Stemmer det. Så litt usikkert når det kommer noe mer, men vi jobber hardt I studio, og ja, så det vel litt sånn tentativt at skiva kommer, ja, Tidlig vår eller noe sånt, ja. Neste år mm-hmm.
1: Dere har jo en karakteristisk sound rundt dere Bonnie and the Jets jo altså, du kjenner det igjen men de siste par låtene har vært litt mer sånn I stedet for sånn typisk soul rock kanskje vært litt mer popinspirert men den litt mer tilbake det lille jeg rakk å høre på den I alle fall
2: Ja, den vil vi også si at en sånn typisk soul rock låt da, og ja, veldig tett på det soundet vi har gitt mye ut. Mm.
1: Så det litt sånn tilbake til røttene også da, kanskje?
2: Ja, på et vis så det jo det. Ja.
1: Men da jo egentlig ikke noe mer å vente på, Caroline. Vi må jo ta en skikkelig detox her. Det blir premiere på ny musikk fra Bonnie and the Jets, og det alltid like hyggelig.
2: Ja, nei, men utrolig hyggelig at dere spiller musikken vår på Radio Grenland. Det betyr mye, så tror jeg jo kanskje mange kan kjenne seg litt igjen I det å trenge en pause og bli litt inspirert til å ta vare på seg selv.

har jo blitt en av våre største eksportvarer. Alan Walker, den store internasjonale stjerne du fikk faded her på Radio Grenland. Håper du har en strålende tirsdag. Begynner å dra oss mot tre på klokken. Michael Learns to Rock og The Actor nå.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
7: Ettermiddagsrushet.

0: James Blunt kommer til radioen din etter nyhetene. Klokken den 3.
1: Her VG-nyhetene. Det hvite hus lanserer Trump TV som svar på boykotten fra større medier. USA-ekspert sier det sent, men positivt at medier nå står sammen.
2: Trump TV lover å vise de beste øyeblikkene, kunngjøringene og det siste og beste fra administrasjonen samlet på ett sted. Nyskapningen kommer etter at Trump fredag utestengte flere medier, som så svarte med å droppe dekningen av ham. At Fox med styrker medias motboykott, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I kveld stenger politiet deler av Riksvei 4 i Gjøvik. De skal rekonstruere ulykken der en mann i 20-årene mistet livet natt til 5. september. Politiet tror mannen ble påkjørt mens han syklet. Kun dager før premieren trekker skuespiller Henriette Lien seg fra Skal vi danse. Årsaken en nedslitt hofte. Allerede neste uke skal hun etter planen få byttet ut hofta i en operasjon. Norge favoritter mot Danmark i Nations League på torsdag, tross historikken, sier reporter Øyvind Herrebrøden.
3: Jeg gjentar et kjedelig statpoint der, at vi har aldri slått Danmark på over 100 år i en tellende kamp. Vi har slått Danmark i treningskamper, men når det har stått om poeng eller konkurranser, så har Norge fortsatt aldri greid å slå Danmark.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Der er vi I gang igjen altså. God tirsdags ettermiddag, klokken passert 3. Kristoffer stadig med deg her på Radio Grenland I ettermiddagsrush. Og velkommen skal du selvfølgelig være til å slå om følge med videre. Har blant annet David Guetta og Elton John på gang her. Litt av hver verden, ikke minst ukens god låt som ligger rett rundt hjørnet. Men først Rita Ora. Tell me

0: Ganske gode forhold I dag, da solskinn og blå himmel. Det bare å nyte det frem til solen går ned sånn, ja, 7:30-ish I kveld. Temperaturen rundt 17 grader nå. Hva gjelder morgendagen, så det grått. Det overskyet fra start av og under 10 grader. Utover dagen blir det opp mot 17, men I morgen ettermiddag begynner regndråpen å falle, og til kvelden så kommer det noen solide regnskurer.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
4: Ettermiddagsrushet.

Tonight, David Guetta og J-Lo. Om Charlie og sjokoladefabrikken settes opp på Ibsenhuset da, I midten av oktober, så det tre forestillinger på med rappen der. Og vi har billetter, vi når Buramatør om barneteater blir inn til fest. Du sugende da på å komme deg på denne forestillingen, så det bare å gå inn på vår Facebook-side akkurat nå og melde seg på I konkurransen der. Det vi lurer på hvem du har lyst til å ha med deg, ikke minst da, hvilken dag som passer deg best å dra.

0: Legendarisk variant det fra Elton John nå rett før halv fire på med klokken og en som også still standing det jo Alex Alexander det
1: Til lørdag så det klart for magi og show I Ibsenhuset med en aldri så liten smak av Las Vegas for det pleier å bli litt storslått når du kommer på besøk Alex Alexander
2: Det stemmer det Thomas Det duket for en kveld I magiens tegn
1: Ja, hva det publikum kan forvente denne gangen da?
2: Det her et helt nytt show, og det større og enda mer spektakulært enn noen gang faktisk. Så jeg har med meg et stort crew med dansere, og det masse lys, musikk, video. Så vi spiller på alle sansene, så her passer for, ja... Absolutt alle. Jeg gleder meg til å komme tilbake til Grenland og til Ibsenhuset, en av mine favorittsteder.
1: Ja, det ikke verst, for det mange steder du spiller rundt forbi I Norge, for ikke å si den store verden.
2: Ja, nå kjører vi en skikkelig runde I Norge nå, for nå forsvinner jeg faktisk ut I verden en god stund. Jeg ferdig med denne runden. Så det blir show I Norge nå den høsten her og neste år, og så forsvinner jeg ut ganske lenge. Så dette siste muligheten til å se meg på norske veier på en god stund.
1: Og hittil på din lille rundtur I Norge så har du jo spilt for ja, rundt 150 000 nordmenn. Det ikke verst det.
2: Begynner å bli greit det. Det fantastisk da, at det folk har lyst til å komme på show, de har lyst til å drømme seg litt bort, glemme hverdagens bekymringer og mas, og komme inn I min magiske verden, hvor ja, ingenting umulig.
1: Nei, altså det jo, når du sitter og ser på det showet her, da, så prøver man jo å på en måte tenke ut hvordan det han egentlig gjør disse tingene. Det noen som har avslørt deg ennå?
2: Nei, det vel ikke egentlig det, men det liksom noen har bare lyst til å prøve å finne ut hvordan jeg gjør det, mens andre lener seg tilbake og slapper av og ser på det som underholdning, og det litt det jeg egentlig anbefaler å gjøre, og jeg prøver å se på showet mitt litt som en film, det at det en følelsesmessig berg- og dalbane, og at når du går ut av teatret, så får du med deg noe I hjertet. Ikke bare masse illusioner, men faktisk også noe som enda litt større.

0: klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
4: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
0: Ettermiddagsrushet.

0: den store trio. Michael Jackson, Paul McCartney og vår egen Kygo. Say, say, say det vi skal høre mer fra Alex Alexander, som også er klar for Ibsenhus.
1: Har du en slags sånn rød tråd som går gjennom fra start til slutt også, eller i og med at du bruker denne filmantologien?
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Og du vet jo, da jeg var liten, så var jo min største inspirasjon, eller det er det fortsatt, Disney, Walt Disney. Og det er litt sånn jeg ser på showet mitt også. Du vet at det er juks, eller du vet at det ikke er ekte. Akkurat som Disney, en tegneseriefigur. Men likevel så får du så mye følelser for den figuren. Og det er litt samme som jeg prøver å gjøre for publikum i showet mitt, at du vil spille på hele følelsesregistret. Mm. Og det er berg- og dalbanetur med alt fra store illusioner. Jeg blir delt i to med motorsag. Jeg forsvinner, vi får damer til å sveve til mere, mindre ting, låner ting av publikum, publikum kommer opp på scenen og blir med, det er masse humor, så det er en morsom en og en halv time du aldri kommer til å glemme.
1: Det er jo ikke verst da, når du først har blitt delt i to av en motorsag, at du har ølglass som fyller seg selv tilgjengelig etterpå.
2: Ikke sant? Veldig grei.
1: Det høres ut som en grei trøst i alle fall.
2: Absolutt. Og det er veldig, jeg liker meg så godt i Grenland, og opp igjennom årene så har jeg jo spilt flere show der, og responsen er så god, så jeg gleder meg virkelig til å komme tilbake. Og ja, det blir gøy. Det var jo morsomt på Elvefest nå, som vi hadde her i august. Så god respons der også, så det blir spennende å endelig innta Ibsenhuset på lørdag da.
1: Definitivt. Litt mer ordnet forhold kanskje på scenen i Dovregubbens hall enn på brygga i Porsgrunn.
2: Ja, det er gøy begge deler. Det er liksom ikke, du kan ikke sammenligne det. Det er morsomt å være i teatersalen, for der får jeg det litt mer sånn som jeg vil ha det, med lys og med mystikken og hele den. Men det spiller ikke så stor rolle. Jeg elsker det jeg holder på med, Thomas, og jeg er så heldig å få kunne gjøre dette her hele livet, så livet har jo bokstavlig talt vært magisk, er magisk.
1: Ja, det kunne jo ikke bli bedre enn det.
2: Nei, så er den responsen fra publikum, det å føle at de er med, det at jeg er så heldig å få lov å gå ut på den scenen nesten hver kveld og gi noe til publikum. Men det er ikke bare det, jeg får jo noe tilbake av dem også. Mm. Det er en utrolig god følelse.
1: Når du er ferdig her hjemme, Alex, og skal ut av skjærs, hva er det du skal gjøre da?
2: Det er flere ting. Jeg skal blant annet en tur nå tilbake til USA, til Los Angeles i California. Så vi har et TV-show som vi holder på å jobbe med der, som vi skal spille inn, som skal på amerikansk TV. Og så har vi en del prosjekter og turné og show ute i Europa. Som jeg ikke kan si så mye om enda, men vi kommer nyheter om ikke så lenge.
1: Høres definitivt spennende ut da. Da gjelder det uansett å benytte muligheten nå til å se deg mens vi har deg her hjemme da, til lørdag. Det er vel fortsatt kanskje en billett eller to å oppdrive, eller?
2: Det er det. Fortsatt gode plasser å kunne sikre seg, men det er stor pågang, så nå må man være rask.
1: Masse lykke til Alex, både i Ibsenhuset og ikke minst med alle oppdragene ute i den store verden.
2: Tusen takk.

man kan ta det den veien også, altså. Break up in reverse. Teddy Swims her på Radio Grenland. Håper du har en strålende tirsdag. Begynner å nærme oss 4 på klokken. The Weeknd svinger innom før helslaget. Men først Sabian og I Surrender.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: Bærbar blæblæser!
4: Bærbar blæblæser!
3: Blæblæser!
4: Blæblæser!
2: Bærbar blæblæs! Blæblæs,
4: blæs,
2: blæs!
4: Blæs, blæs, blæs!
2: Vel blåst!
5: Vel, vel! På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle!
6: Ettermiddagsrushet.

0: Ray, hun jakter stadig en ekte mann, og den jakten den fortsetter den på radioen din etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere sikkerhetsvakt ved USAs ambassade I Oslo dømt til 3 år og 6 måneder I fengsel for spionasje.
2: Retten mener mannen I 20-årene selv tok kontakt med både russiske og iranske myndigheter og tilbød dem informasjon mot betaling. Han har delt navn og adresser til ambassadeansatte, opplysninger om biler, etasje og evakueringsplaner, kommunikasjonsutstyr og informasjon om ansatte I etterretningstjenesten. Det var NRK som omtalte dommen fra Borgerting lagmannsrett først.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statens undersøkelseskommisjon Kommisjon for helse- og omsorgstjenester skal undersøke hva som gikk galt I hjemmet før dobbeltdrapene I Ski I 2024. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin og har forklart I retten at hun så drap som eneste utvei fra en utholdelig situasjon. Byrådet I Oslo foreslår å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner fra 140 til 250 millioner kroner. Det kommer fram I Oslo-budsjettet som legges fram I morgen. Alexander Ba og Kasper Dolberg ute av den danske landslagstroppen som skal møte Norge I Nations League. Fra før har Barcelonas midtstopper Andreas Christensen meldt forfall med en lårskade. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

er sol, det er blå himmel, det er fine forhold også I dag og rundt 17 grader, så bare å kose seg med det hvis du liker slikt vær, for I morgen så snur det om. Det blir overskyet første del av dagen, og skal du for så vidt være ute over ettermiddagen og kvelden også, men ikke oppholdsvær, for da begynner det å regne, og I morgen kveld, sent I morgen kveld, så skal det hølje ned I perioder.

0: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

nå muligheten til å komme deg på forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken, som settes opp på Ibsenhuset da i neste måned. Det jo da buramatør om barneteater som skal by på denne klassiske varianten. Har du lyst på billetter, så det bare å komme seg inn på vår Facebook-side akkurat nå og melde seg på i konkurransen.

0: noen ganger så skulle man gjerne hatt en sånn spol tilbake med knapp, kanskje gjort annerledes, og man skulle slette så mye. Vi litt sånn usikre, men The Cardigans i hvert fall med mulighetene her på Radio Grenland i det Thomas på plass.
1: I går kveld satte Jan Kjell Johansen fra Brevik punktum for en dommerkarriere som knapt har sidestykke i norsk breddeidrett. På banen til Porsche, der han dømte en av sine aller første kamper tilbake i 1966, ledet han sin 5200. Kamp og fullførte dermed løftet han ga til sin avdøde kone i fjor om å nå 100 sesonger i fotball og håndball. 83-åringen har vært en sentral skikkelse i Telemark siden midten av 60-tallet og har kombinert 61 sesonger fotball med 39 sesonger håndball ifølge NRK. Fotballpresident Lise Klaveness takker Johansen for de tusenvis av timene han har lagt ned for breddeidretten og beskriver ham som en inspirasjon som viser at et helt liv i fotballen faktisk er mulig. Notodden håndball kjemper mot klokka for å redde herrelaget før seriestart. Ifølge klubben har bare 5 spillere sagt ja til å være med kommende sesong, noe som har ført til at man vurderer å trekke laget fra 4. divisjon. Første seriekamp er allerede satt opp mot HTF Larvik 27. september. Sportslig leder Robert Haugen forteller at flere av spillerne som har båret laget de siste årene har lagt opp, flyttet eller sluttet. Samtidig reagerer han på at flere aktuelle spillere ikke har gitt svar på om de ønsker å spille. Nå gjør vi en siste innsats i håp om å få med flere spillere, sier Haugen til Telen. Joachim Knudsen fra Skien er norgesmester i Formula Offroad Unlimited-klassen etter en sterk sesong med Knudsen Racing. Knudsen startet motorsportkarrieren som 15-åring i Monster Race med en ombygd Suzuki og har siden bygget seg opp til en fullverdig Unlimited-bil med 1000 hestekrefter konstruert av teamet selv. Motorsporten er et familieprosjekt, og kona Helene, som selv er tidligere sjåfør, har vært med hele veien. Etter årets triumf sikter Knudsen mot 2027, der han vil konkurrere både i Monster Race og Formula Offroad med samme bil. Og cupbomben på Vestsida onsdag i forrige uke, der Porsche snudde til 2-1 mot Stabæk, gir klubben minst 300 000 kroner i inntekter, og en attraktiv hjemmekamp kan løfte summen til 350 til 400 000 kroner, ifølge daglig leder Tore Hammersmark. I tredje runde møter Porsche Kongsvinger, mens Odd får enten Sandefjord eller Flint, avhengig av kampen som spilles 30. september. Flint slo Odd ut av cupen i fjor med 3-2.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
3: Ettermiddagsrushet.

får tilbakeblikk til VM-feberen jeg når Shakira gir oss VM-låten Die Die og nå det altså landslagsfotball igjen da før så var det jo litt sånn åh, nå kommer de landslagspausene da og ødela for klubbfotballen men nå gleder jeg meg til en ny runde med landslagsfotball her så får vi se da hvordan det går når Danmark gjester Ullevål på torsdag og så det Portugal som kommer snikende på søndag og så skal vi en tur til Cardiff og så blir det også tur til Portugal da i denne landslagspausen her, så det et heftig program, fire matcher ikke ofte man har så mange varianter, men god kok, det kommer det sikkert til å bli, så får vi se da om vi fortsatt skal ro eller ikke, jeg mener at vi ikke bør gjøre det, men det melder jo som at man skal ha en roseanse på Ullevål på en torsdag hvor man skal prøve da å få med seg hele stadionet.

Her beskjeden de fra One Direction I det klokken begynner å nærme seg fem denne tirsdags ettermiddagen. Og det betyr at jeg må pakke sammen for I dag. Håper selvsagt du får en strålende tirsdag videre, så høres vi plutselig igjen. Nå blir det Sam Smith.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. USA verdensledende på alle områder, sa president Donald Trump da han talte til FNs generalforsamling I New York nå I ettermiddag.
1: America is back, and our country is stronger today than ever before. Our economy is the envy of the world. Our military is the most powerful on earth. Our technology is second to none, and we are leading in virtually everything.
0: Kvinnen som I 2024 drepte sin mor og bror I Ski ble frikjent. Nå skal en undersøkelse finne svar på hva som gikk galt hjemme før drapene.
2: Det bekrefter Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Saken berører oss alle. Vi som samfunn har et ansvar for å prøve å forstå hvordan dette kunne skje, sier direktør Andres Neset til VG. Vi vet at dette utfordringer nesten alle kommuner strever med. Vi går inn I saken fordi vi mener det mye å lære her, sier han.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballforbund har gitt Vålerenga en bot på nær 200 000 etter supporterbråk og hærverk på Åråsen. Bakgrunnen supporternes bruk av knallskudd og blinkers samt kasting av gjenstander på banen under kampen. Klubben varsler utestengelse av skyldige supportere. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Lagersalget hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
1: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to.
0: Etterpå ble Grønland-avtalen undertegnet I en seremoni I FNs hovedkvarter. Sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. En mannlig journalist I 30-årene tiltalt for forsikringsbedrageri etter å ha meldt det samme kamera stjålet tre ganger. Tilsammen meldte han verdier for 99 000 kroner stjålet. Han erkjenner å ha gjort noe veldig dumt, sier forsvareren hans. Hayden Panettiers dødsårsak nå bekreftet. Skuespilleren døde etter å ha inntatt en rekke ulike stoffer, deriblant fentanyl ifølge rettsmedisinerne. Dødsfallet klassifisert som en ulykke, melder CNN. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene fordolte på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: for en saftig nyhet. Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: She fell down.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling I ettermiddag.
1: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope? Of future greatness or generations.
0: Etterpå ble sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnet I en seremoni I FNs hovedkvarter. Avtalen sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Statsminister Jonas Gahr Støre roser Grønland-utviklingen, men reagerer kraftig på presidentens Iran-retorikk.
2: En verden hvor man utsletter sivilisasjoner, det er en mørk verden. Dette jo trusselspråk. For han sier jo samtidig at alternativet å inngå en avtale som I verden helt fantastisk for Iran, og de kan blomstre. Så det jo noen voldsomme kontraster han trekker opp. Det Trumps stil. Men jeg synes det blir feil å si at vi skal si at vi ikke tar ord fra en president på alvor.
0: Togstreiken fortsetter, og vi har nå oppdatert oversikten over innstilte tog I dagene fremover. I morgen det 169 innstilte tog, og torsdag det 168 avganger innstilt alle på Østlandet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus Smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

0: Her VG-nyhetene. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på trusselen fra USAs president Donald Trump om å utslette Iran under talen til FNs generalforsamling i New York i dag.
1: Det har han faktisk sagt før, men nå sa han det fra FNs talerstol, som jo på mange måter verdens viktigste sted å holde tale. Det et veldig alvorlig signal, og det må vi jo bare si dypt bekymringsfullt at han snakker på den måten.
0: En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke ved Hvittingfoss i Kongsberg i ettermiddag. De pårørende varslet, opplyser politiet. Byrådet i Oslo pumper inn en kvart milliard kroner på kunstgressbaner neste år. Fem nye baner med undervarme kommer i 2027. I tillegg skal 18 kunstgressbaner rehabiliteres, og flertallet ligger i Oslo Øst. Landslagsspiller Julian Ryerson letter nå på sløret om skaden som holdt ham ute av deler av sommerens fotball-VM.
2: Det er jo litt sånn mareritt da. Jeg har jo aldri hatt strekk for å få det i første VM-kamp. Gjorde det jo veldig spesielt, men jeg veldig stolt over å klare å komme tilbake og få bidratt i mot slutten.
0: Ryerson og Norge møter Danmark og Portugal i Nations League denne uka. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Heide, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser. Blæs,
2: blæs,
1: blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
5: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland, som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Lagersalget og Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Dag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Bye bye, Johnny, bye bye. Start your onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland, som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

for en saftig nyhet. Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne ut.

utstyret du faktisk trenger til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon. Og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Hallo!
7: Farmor!
1: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
1: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
6: God morgen igjen. Det er den fremmende som til en venn.
3: Lørdag 26. kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
7: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.

0: fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelige på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæblæblæs.
1: Blæs, blæs,
2: blæs. Blæs, blæs,
0: velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn Begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn Begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn Begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
7: God morgen igjen. Det den fremmende som til en venn.
6: Lørdag 26. Kommer Return Trio. Klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
8: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
9: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
10: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Åsebro Vibes fortsetter på Bar Åsebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
1: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.